0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Would you dance?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii.
2: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. În România avem epidemie de singurătate, circa 2,5 milioane de români trăiesc singuri. România a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de gospodării unipersonale în ultimul deceniu, cum spuneam, ajungând la aproximativ 2,5 milioane de persoane care locuiesc singure. Această tendință reflectă schimbări profunde în structura socială, valorile culturale și realitățile economice ale țării, aliniate parțial cu tendințe similare observate în alte societăți europene. Potrivit datelor colectate de statistica românească, 60% dintre persoanele singure trăiesc în orașe, iar 40% în mediul rural. O proporție semnificativă dintre persoanele care locuiesc singure sunt vârstnici, mulți fiind văduvi. România se confruntă cu o creștere a populației vârstnice și cu o scădere a ratei natalității. De asemenea, tinerii pun accent pe individualizare și autonomie personală. Valorile sociale contemporane pun accent crescut pe independență și dezvoltare personală. Cât despre amânarea formării familiei, tinerii români tind să se căsătorească și să aibă copii mai târziu decât generațiile anterioare, prelungind perioada de trai independent. În multe națiuni, a trăi singur este un lucru foarte obișnuit, istoric însă este o noutate. Cu mai puțin de un secol în urmă, foarte puțini oameni trăiau singuri, indiferent de țară, de obicei mai puțin de 10% din familii. Azi există state în care aproape jumătate din toate familiile sunt formate dintr-o singură persoană. În Statele Unite, de exemplu, există mai multe gospodării formate dintr-o persoană care trăiește singură decât din părinții căsătoriți și copiii lor.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Dacă vă place muzica de la radio și aveți posibilitatea să dansați, nu ezitați, asta pentru că dansul este o activitate fizică care aduce numeroase avantaje atât pentru profesioniști cât și pentru dansatorii sociali. Dansul este cu siguranță o experiență unică, plăcută, cu multiple beneficii pentru sănătate, spun specialiștii. Pentru oameni, dansul nu este doar o activitate distractivă, ci are nenumărate beneficii pentru sănătatea noastră fizică și emoțională. De asemenea, este o practică recomandată adesea de profesioniști din domeniul sănătății și experți de fitness. Putem considera dansul drept un bun exercițiu pentru fizic, deoarece încorporează o gamă largă de mișcări, ceea ce antrenează mușchii, crește rezistența și îmbunătățește echilibrul, adică ne menținem în formă. De asemenea, dansul contribuie și la starea de sănătate și schimbă starea de spirit, ne îmbunătățește rezistența organismului și ne face să fim mai bine dispuși. Indiferent de vârstă, specialiștii recomandă implicarea în activități fizice, iar dacă vă place muzica, dansul este o alegere excelentă.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
3: Răsfoindă revista celebră Vogue, aflăm că pe internet a vorbit despre iubitul meu a devenit aproape un act jenant. Dintr-un motiv greu de explicat, femeile care altădată erau încurajate să-și etaleze relațiile acum preferă discreția, ba chiar ironizează ideea de a fi într-o relație. Ce s-a schimbat în cultura digitală și de ce fata cu iubit a devenit un personaj necorespunzător? În ultimii ani, pe rețelele sociale s-a produs o schimbare subtilă, dar puternică. A fi într-o relație nu mai e un motiv de mândrie, ci uneori de jenă. Dacă în trecut femeile își construiau identitatea online în jurul partenerului, postând poze, declarații și momente ale cuplului, acum tot mai multe femei preferă să rămână discrete. Fenomenul nu e doar o chestiune estetică, ci una culturală, scrie revista. După decenii în care femeile au fost validate prin relațiile lor, generațiile tinere par să respingă ideea că iubirea heterosexuală ar fi o realizare personală. La mijloc e și o doză de superstiție, mai scrie revista Vogue. Multe femei spun că nu postează imagini cu partenerul de teama de ochiului sau din experiența neplăcută de a vedea cum o relație se termină, iar pozele rămân ca niște relicve digitale. În același timp, tot mai multe creatoare de conținut observă o reacție negativă din partea publicului. Stephanie Eboa, colaboratoarea British Vogue, a pierdut sute de urmăritori după ce și-a lansat în ghilimele iubitul online. Alte influențere, precum Sophie Milner, povestesc că urmăritorile cer explicit să nu se combine pentru că o relație ar face conținutul mai plictisitor. Sociologic vorbind, fenomenul reflectă o schimbare de paradigmă. A fi într-o relație nu mai e văzut ca o dovadă de succes feminin. Dimpotrivă, tot mai multe femei își revendică libertatea și viața de single ca pe o formă de autonomie, nu de eșec. Nu e vorba că dragostea a devenit rușinoasă, mai scrie revista, ci că femeile refuză să fie definite prin acest lucru. Într-o lume în care imaginea online dictează statutul social, avea sau nu un iubit nu mai e o etichetă, ci o alegere conștientă de identitate, mai scrie celebra revistă.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: What if?
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Se pare că oamenii de știință au dezvăluit anul în care extraterestrii ar putea lua legătura cu Pământul. O echipă de specialiști spațiali de la Universitatea din California consideră că viața extraterestră ar putea lua contact cu oamenii până în 2029, nu ar mai fi mult. În 2002 însă NASA a trimis o transmisie prin unde radio către sonda Pioneer, care a fost lansată în 1972 și a realizat prima misiune de până acum pe planeta Jupiter. Acele unde radio s-au răspândit în restul spațiului, inclusiv într-o stea care se află la aproximativ 27 de ani lumină de Terra. Specialiștii de la Universitatea din California estimează că dacă semnalul a fost interceptat de extraterestrii și aceștia au trimis unul înapoi pe Pământ, acesta va ajunge la noi undeva până în 2029. Acum rămâne de văzut dacă acolo undeva cineva va ridica receptorul, iar intențiile vor fi bune. Tot unii oameni de știință spun că nu pare o idee prea bună în a încerca să luăm legătura cu alte forme de viață inteligente extraterestre.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
1: The Hit Radio.

Obișnuiești să ții telefonul în dormitor pe timpul nopții? Acest obicei aparent inofensiv îți poate provoca tulburări de somn, prin inducerea unei stări de hipervigilență potrivită cercetătorilor din Marea Britanie. Acest studiu arată că 8 din 10 persoane își țin telefonul mobil în apropierea patului pe timpul nopții. Dintre acestea, jumătate folosesc telefonul pe post de ceas deșteptător. Majoritatea oamenilor vor avea parte de un somn mai odihnitor dacă în dormitor nu există telefoane mobile sau alte dispozitive electronice precum televizorul. Mai mult, există deja ipoteze conform cărora persoanele care își țin telefonul pe noptieră se pot confrunta cu amețeli și dureri de cap. Cercetarea a demontat și ideea că doar copiii sau adolescenții sunt vulnerabili. Expunerea la lumină albastră are același efect perturbator și asupra adulților, iar folosirea ecranelor în pat a fost asociată cu un somn mai superficial. Din punct de vedere biologic, explicația este simplă. Lumina albastră emisă de dispozitivele electronice interferează cu secreția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe. Creierul este astfel păcălit că afară este încă lumină și întârzie procesul natural de adormire. Și chiar și o expunere scurtă de 15 până la 30 de minute este suficientă pentru a deregla acest ritm. Dar ce putem face pentru a ne proteja somnul? Soluțiile nu sunt complicate, dar presupun disciplină. Majoritatea telefoanelor moderne au un bedtime mode care reduce lumina albastră și oprește notificările deranjante. Există și aplicații care te pot ajuta să setezi limite de timp sau să-ți reamintească să lași telefonul deoparte cu cel puțin o oră înainte de culcare. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Se pare că navigarea continuă pe TikTok și YouTube Shorts poate crește plictiseala. Acest nou studiu realizat recent de Departamentul de Psihologie al Universității din Toronto, Canada, sugerează că navigarea continuă pe aceste rețele ar putea de fapt să crească plictiseala în loc să o alunge. Studiul a implicat peste 1000 de participanți care au fost rugați să petreacă 10 minute consumând fie conținut scurt, fie vizionând un singur videoclip mai lung. Rezultatele au indicat că participanții care au vizionat un videoclip mai lung au raportat un sentiment mai mare de implicare și satisfacție comparativ cu cei care au petrecut același timp urmărind mai multe clipuri scurte. Cercetarea evidențiază că schimbarea frecventă între videoclipuri și navigarea prin conținut poate duce la niveluri mai mari de plictiseală și satisfacție redusă. Autorii studiului notează că acest comportament comun pe platforme precum TikTok sau YouTube vizează adesea evitarea plictiselii, dar poate avea, iată, efectul opus, făcând spectatorii să se simtă mai puțin implicați și mai nemulțumiți de consumul lor media. Autoarea principală a studiului, Katie Tam, sugerează că o abordare mai imersivă a consumului de conținut ar putea spori plăcerea. Ea îi sfătuiește pe utilizatori să se concentreze pe piesele individuale de conținut în loc să schimbe rapid între clipuri. Această experiență imersivă, asemănătoare cu plata pentru o experiență de cinema mai captivantă, permite utilizatorului să se angajeze mai profund cu materialul, reducând astfel sentimentele de plictiseală. Iată că încet și sigur am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi perfectă în continuare pe 91,7 FM, alături de Orion Radio. Noi ne reauzim de mâine dimineață la 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României. 3 zile, 3 drone doborâte în spațiul aerian. Incidentele se mulțesc exact în zona de vest a Ucrainei, acolo unde Rusia atacă sistematic porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Este această intensificare o provocare directă la adresa NATO? Dăm răspunsul în jurnal imediat de la analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Și Venezuela, anchetată cu privire la crime împotriva umanității începând din anul 2017, a notificat Organizația Națiunilor Unite că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RoAlert, prin care au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost emis pentru că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian. Se întâmplă după ce alte 3 drone ruse, care au pătruns ilegal pe teritoriul țării noastre, în weekend au fost doborâte de piloții români. Ambasadorul Federației Ruse a fost chemat la Ministerul de Externe astăzi pentru a da explicații. O ascultăm pe Oana Țoiu, ministru interimar de Externe, cu o declarație în această dimineață la Digi24.
3: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României, așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. De ce este acest lucru important? Este pentru că este inclusiv o măsură diplomatică de a clarifica acolo unde vedem noi responsabilitatea și acest lucru este important inclusiv în conversațiile pe care le vedem și le avem în interiorul NATO și cu partenerii internaționali pentru a crește capacitatea de descurajare și de apărare pe teritoriul României. Este foarte important că, în primul rând, ne îndeplinim propriile responsabilități, inclusiv dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, creșterea propriei capacități și acum asta a fost evident și dovedit, dar în continuare, până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie. Și atunci este foarte important ca fiecare dintre partenerii noștri să vadă că nu avem o atitudine neclară față de Rusia.
1: Oana Țoiu, ministru interimar de Externe, cu o declarație la Digi24.

0: avem o intensificare, o escaladare a războiului în Marea Neagră, exact în regiunea de vest. Ucrainii atacă porturile rusești, rușii atacă culoarul cerealier, Odessa și porturile dunărene ale ucrainilor. Și în acest context am văzut 3 nave lovite exact în proximitatea guilor Dunării. Aceste drone care au ajuns pe teritoriul nostru pot ajunge fie pentru că au fost scăpați de sub control și au ratat ținta navele din această zonă, fie pentru că este o intenție. Oricum, două lucruri sunt importante. Primul, au fost doborâte, deci nu avem consecințe și asta consolidează mult poziția politicului, atât în relațiile cu aliații la Bruxelles, dar mai ales în raport cu adversarul, Rusia, care este responsabilă. Deci știm că aceste drone sunt rusești, pentru că Ministerul Apărării ne-a transmis,
1: exact, a avut
0: analiza resturilor. Iar problema intenției, dacă este o intenție sau nu, devine secundară. La ce mă refer? Rusia este responsabilă, indiferent de intenție sau nu, de faptul că arme rusești au ajuns pe teritoriul României și au pus un pericol la adresa suveranității spațiului aerian, securității cetățeanului și așa mai departe. Cred că da, există baze pentru ca NATO să spună, după 3 zile, ziua și drona, cum spuneam, Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României, respectiv al NATO. Cum se va reacționa și până unde se va merge, vom vedea.
1: Analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Venezuela, anchetată cu privire la crimă împotriva umanității începând din 2017, în timpul lui Nicolas Maduro, a notificat ONU că se va retrage din Curtea Penală Internațională. Anunțul a venit din partea ministrului de externe. Guvernul de la Caracas respinge acuzațiile, după cum ne spune Mirela Dădăcuș.
2: Curtea Penală Internațională anchetează cu privire la eventuale crime împotriva umanității comise în Venezuela începând din 2017, în timpul fostului președinte Nicolás Maduro, arestat de către Statele Unite la Caracas într-o operațiune militară pe 3 ianuarie și încarcerat la New York. Ministrul de Externe, Felix Plasencia, a declarat că Venezuela a informat ONU cu privire la decizia sa fermă și irevocabilă de a se retrage din Curtea Penală Internațională la ordinul președintei interim mare, Delcy Rodriguez. Venezuela consideră că acțiunile curții reflectă o părtinire geografică evidentă, care și-a concentrat în mod disproporționat activitatea asupra țărilor din Africa și America Latină, în detrimentul țărilor din sudul global, a scris ministrul pe X, potrivit DPA. Acest model relevă un sistem de justiție internațional care, departe de a fi aplicat în mod echitabil, a fost instrumentalizat pentru a adânci inegalitățile dintre popoare și a ignora dreptul acestora la autodeterminare și suveranitate, a adăugat ministrul de externe venezuelan.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală la această oră, iar temperatura va crește până la 31. Avem 24 de grade și la Timișoara, dar și la Iași și Chișinău. 21 sunt la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

spus, v-aș... Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Doborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Atacuri aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra a 2 orașe din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova, principala voce a propagandei externe Russia Today își caută sediu la Chișinău, iar propagandiștii proruși locali organizează o așa numită Academie Media pentru tineri. Droborârea dronelor rusești de către România este o schimbare de logică binevenită a Ministerului Apărării, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. El precizează că lucrul cel mai important este transparența în comunicare.
3: Cred că asistăm, de fapt, dacă discutăm de momentul acesta, la o schimbare de logică, în primul rând, a Ministerului Apărării Naționale și a Guvernului României. Și acesta este un lucru pe care îl salut și vreau să apreciez modul în care Ministrul Apărării, domnul Radu Miruță, a decis să acționeze. Mutarea într-o zonă de transparență a realității care există de ani de zile și care există din ce în ce mai evident la granița României. Cumva n-am prea fost obișnuiți, că dacă ne amintim de povestea inițială când aveam, mă rog, o anterioară guvernare cu ministrul PSD în care dumneavoastră jurnaliștii, presa a descoperit bucăți de dronă în Tulcea, mi se pare, și Ministerul Apărării ne spunea că nu există, că ni se pare. Adică logica aceasta cu capul nisip și Batista pe țambal, care era o logică anterioară, nu mai poate să funcționeze. Și cred că e foarte bine că discutăm deschis, transparent și comunicăm și la victorie și la eșec.
1: În contextul în care prețurile combustibililor au crescut din nou, ministrul afacerilor externe Oana Țoi a declarat la Digi24 că aprovizionarea cu țiței din Kazakhstan este suspendată temporar, până la restabilirea condițiilor de securitate. Șefa diplomației române a precizat că au loc discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră.
4: Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul, am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră care să permită reluarea volumului anterior.
1: Atacurile aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor rusești Rostompedon și Belgorod din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Resturile de dronă căzute au provocat incendii în mai multe locații, inclusiv în depozite, iar ferestrele unui bloc de locuințe au fost sparte de suflul exploziei, a adăugat primarul din Rostompedon. În Belgorod, care la fel ca Rostompedon se află în apropierea graniței cu Ucraina, un atac cu drone a rănit 12 persoane, printre care 2 copii, și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe, au declarat separat autoritățile regionale. În Ucraina, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 7, au declarat autoritățile locale. Propaganda rusă pare să-și regrupeze forțele în Republica Moldova. După eșecul în deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024 și 2025, Rusia își pregătește instrumentele de propagandă pentru următoarea rundă electorală, care începe anul viitor cu alegerile locale. Principala voce a propagandei externe

0: Echicu.
1: Această nouă academie, Vox Academy, cum se numește ea, creată de Natalia Morar, această academie vine cu mai mulți, așa zici, profesori, oameni care susțin tezele Federației Ruse. De exemplu, printre profesorii care vor preda la această academie e din România, Cristoiu, un domn despre care s-a scris deja la București, care avea legături cu fostele servicii. Zicea că dacă ucrainenii vor învinge Rusia, citez, ne va lua dracu. Mai este și un alt domn, Hartman, care zicea, nu, Rusia a invadat Ucraina. Ucraina a început război. Acești oameni care vin cu aceste teze nu pot învăța decât cum să creeze propagandă eficientă. Natalia Morar a oferit un fel de puncte de legătură între prorușii de la București și prorușii de la Chișinău. Acest anunț vine cu un an înainte de alegerile locale. Alegerile la Chișinău vor fi importante. Cine e primar de Chișinău are ulterior tribună pentru prezidențiale. Superior vin alegeri deja parlamentare. Se mizează pe o resetare totală a cursului extern în Republica Moldova. Deci bătălia e începută deja, e întoi și probabil asta este o nouă tactică de a crea oameni care să știe cum să transmită mesajele mult mai eficient, mult mai țintit în limba rusă, în limba română, pentru că, vedeți, sunt și de la București.
0: Extindere în spațiul public a mesajelor și atitudinilor antisemite, negaționiste sau care promovează cultul persoanelor condamnate pentru crime de război sau al unor importanți lideri ai mișcării legionare s-a accentuat în ultimul an, arată cel mai recent raport de monitorizare a antisemitismului în România realizat de Institutul Elie Wiesel. Discursul online a devenit și el mai agresiv, înmulțindu-se amenințările cu moartea sau alte mesaje violente cu substrat antisemit. În același timp, reacția autorităților publice este mai vizibilă. O altă tendință îngrijorătoare este creșterea numărului și frecvenței apariției mesajelor antisemite și negaționiste în mass media, se mai arată în documentul publicat de Institutul Elie Wiesel. Raportul răspunde obiectivelor strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură în perioada 2024-2027. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi puternice astăzi în vestul, în centrul și în nordul țării, însă condiții de ploaie sunt și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius. În București cer variabil, însă în această după amiază sunt condiții de precipitații. Maxima va urca până la 31 de grade. La Cluj-Napoca astăzi 26 de grade, la Sibiu 27, la Iași maximă de 30 de grade. La Timișoara vor fi 31 de grade, la Craiova 32, iar la Chișinău maximă de 29 de grade Celsius. Este ora 13:08. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Un proiect de lege care ar urma să protejeze mediul din Republica Moldova a fost transformat într-un fake news absurd. Pe rețelele de socializare a început să circule informația că poliția de peste Prut îi va amenda pe cetățenii moldoveni care vor avea gândaci de Colorado în grădină. A disecat știrea falsă Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
3: Pe 9 iulie, Parlamentul de la Chișinău a votat o lege aparent banală și lipsită de prea multă importanță geopolitică. E o lege cu o mare doză de încărcătură științifică și tocmai de asta se transformă în mană cerească pentru cei din industria știrilor false. Legea presupune protejarea mediului în Republica Moldova. Sunt interzise introducerea în țară a unor specii invazive care ar putea dăuna. Va fi creat și un sistem informațional național de supraveghere în cadrul Agenției de Mediu. Acesta va detecta speciile invazive și va interveni rapid pentru limitarea răspândirii lor. Proiectul de lege este o obligație de a transpune în legislația moldovenească a unui regulament UE. De asemenea, cu titlu, de exemplu, este prezentată specia gândacului de Colorado, care a ajuns deja în Republica Moldova cu zeci de ani în urmă și a făcut prăpăd în culturi, în special cele de cartofi. Doar că au existat site-uri online care au preluat știrea cu următorul titlu: amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Cine riscă sancțiuni? Am citat acum din știri.md. Acest

0: Citează însă un alt site de știri care dă informația în limba rusă. Este vorba de rupor.md. Fie că a vrut să creeze un articol mare...
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Yeah.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I just wanted to let you know.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Guvernul pregătește o nouă intervenție pe piața carburanților, acciză dinamică în locul reducerii temporare a TVA. Parlamentarii au intrat de astăzi în sesiune extraordinară pentru adoptarea unor proiecte de legi privind PNRR. Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Atacurile aeriene ucrainiene au ucis două persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor Rostov-on-Don și Belgorod din sudul Rusiei. Proiectul de lege care prevede măsuri pentru reducerea prețului carburanților a primit astăzi aviz favorabil în Comisia Economică a Senatului în urma negocierilor dintre fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazarie. S-a ajuns la o variantă comună, astfel că la vot va merge un singur proiect de lege. Este gândită introducerea în premieră unei accize dinamice în benzinării, care să evolueze rapid în funcție de evoluția pieței și a cotațiilor internaționale și care să poată scădea până la 25%, a anunțat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
3: Această formă a inițiativei legislative este mult adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern, și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc de asemenea că au renunțat la propunerea cu reducerea TVA în compensație cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Și suntem astăzi într-o situație deosebită. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm.
1: Legea salarizării este un cartof fierbinte, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Parlamentarii de la București au intrat astăzi în sesiune extraordinară ca să poată adopta unele proiecte de legi necesare atragerii banilor din PNRR. Pentru legea salarizării însă ar putea fi organizată o a doua sesiune luna viitoare, în lipsa unui acord politic între partide. Eurodeputatul Dan Barna crede că banii din PNRR aferenți acestei legi ar putea fi pierduți.
4: Dacă punem deoparte legea salarizării, care este un cartof foarte fierbinte, o discuție importantă, celelalte jaloane, cred eu că sunt în puterea Parlamentului să devină legi, pentru că și dacă aveam guvern full, nu guvern interimar, tot ar fi trebuit să fie votat în Parlament, pentru că jalonul din punct de vedere al Comisiei Europene, ca să fie îndeplinit, trebuie să fie materializat într-o lege votată de Parlament. E nevoie de o lege a salarizării, chiar dacă n-ar fi fost jalon PNRR. Și eu sunt destul de sceptic că aceste 700 de milioane vor putea fi salvate, tocmai din complexitatea situației politice în care ne aflăm în momentul de față și din faptul că pe fond, în societate, nu există încă o direcție de clarificare a acestui mecanism care are în prezent teribile disparități și nedreptăți, dar soluțiile încă sunt foarte difuze, cel puțin la momentul ăsta.
1: Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României de către avioanele Federației Ruse din perioada 24-20 ale dronelor Federației Ruse din perioada 24-26 iulie. I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este de declarat inacceptabil, având obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, Ministerul de Externe l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Atacurile aeriene ucrainiene au ucis 2 persoane și au rănit alte 17 în urma loviturilor asupra orașelor Rostov-on-Don și Belgorod din sudul Rusiei, au declarat autoritățile regionale, relatează Reuters. Resturile de drone căzute au provocat incendii în mai multe locații, inclusiv în depozite, iar ferestrele unui bloc de locuințe au fost parte de suflul exploziei. În Belgorod, care la fel ca Rostov-on-Don se află în apropierea graniței cu Ucraina, un atac cu drone a rănit 12 persoane, printre care 2 copii, și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe, au declarat separat autoritățile regionale. În Ucraina, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte 7, au declarat la rândul lor autoritățile locale. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și în nordul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 18 grade. 16 grade vor fi la Cluj-Napoca, la Sibiu și la Iași. Se vor înregistra 17 grade la Craiova, 18, minimă de 19 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 17 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Se mai fericire pe pământ.
1: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM Guarantee.
3: No crop songs. Got it?
2: Yes!
3: Good. Now, back to the music.
2: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Fresh on 91.7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
4: Don't think I fit in at this party.
2: Orion FM.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am nea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you. Back by insane demand, bridging the lands, bringing back the shape.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: this is Lady Gaga.
1: On 91.7 FM. The best music. The hottest artist. The hit radio.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: a celebration.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends say another stuff for the proof.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.